telah meningkat 100% sebanyak 11 masuk GI dan 59 penilang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Kami jaringan telepon, layanan telekomunikasi Telkom Group di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover